Edie yena na ejem fibu nsafo na na utie mia ya na nwe binu mu bisa se shubin kese yenya hope ya no a ebe ye ni den ya ni se yenya hope ya no a den na ebe ye no after se bi se na wie ni se na na so wo so a na obi ma no nimse ye nya hola ni ye baba ne se ye ye ve pia sense na ya peho na ya masuga de fo aswati ntina na wuti mi a obi obisa sa nsim bisa yi